Cada uma tem a enchente, né? Tenta hoje, caminho em cubano. Está bem, amigo. Tem aqui a fotografia, então. Quem não é para a escola, quem não é para o educado, quem não é para o pondore, quem não é para a música, quem cria metode, harmonias. Tem que ter os acordos em guiota, tu não é para o educado. É fente que não é para. Vim do grão, e na chese li osso. Ei, cubanet. Pod osso me dit, copo scui me scopo moin. Risco io na kena kento na terea, kena ksu in el familie. Campo no punto oret, menimu familie. Mas këtyne vjetve, kam punu kollin për infirmjere. Maria Tusi është i kjem. Shoqe e jona, kushe këtu jam unë. Maria Tusi është kun mirë dit, se atje ka pas babe non, familjarët e vetë. Unë kam nej 4 vjetë me te. Ko kene dhe voqme, një zemër e orit me një mua tjetërin. Ta Maria është me dhërën, e kanë malë të dy në burgë. Po gjyqë pa ku gjarëve që njërë tortura. Një tortur që e jeshtë zakonçme që se kena minë i herë, këtë kanë bëhin të këtë fundit, mi ishti në fesë, mi një mitës, mi lillë gryken, edhe mi vrahë më shkop. Kja ka dorë sa gjallë për jetë. Edhe e kanë shtru në spital, në kirurgji. Shkujmë, him nod nuk e njofim, se në krytë javë s'ka dekë. Nuk ka pak më lanë jetë e njëri përse. Komunistat zdoqen me mi emnin Zotit, ishte anëmik. Për ne, gjithë njëri që jo përpishte, për me lanë dhe me këtë triumf të fesë, për ta ishte ishë katëru më së pëdisin e dhe thani në ndrefqu. E kena shumë të uve që i kena kadu, dhe e që u shduk, dhe lakohen e punës, e kam dalë në pension. Eshtë co, të 30 vjetë të bani, më më plëcu dëshiren, pjesli, jam bëtë gjahve vjeqë e burgeshë. Në vitin e geshë stigmatine. Këtë boj këtë fotografi se dokumenti ditës parë, në shto. E njëja kërken dita

0: porqe e në bashku. Kërku me tonë me vëllnetin tonë, dojna me hinë kuven, me jetu në dekin kuven. Me një fjallë tonë, kena bapë njëtë, që kena premtu, këtu besa janë lëllë tonë të mërgeshë, ti kanë kene dhe plakat, që ka tru me, fëllë me komëshe, me skleroze, me... Vekja, vekja, vekja. 26 veta, tonë të lenume, në kena kene më të reja, dhe me kjota 4 njëtë. Të tonë kanë këta kanë dekë të treja, unë kam me të do. Për që më të kene forës.
1: Sister Rosa's remarkable story of a strong faith is proof that good is stronger than evil and that it is never too late to fulfill the vocation God has placed in our hearts. Today, Albania is a very different country, although the wounds left by decades of atheism, isolation, and the repressive regime are still visible. Albania is now the third poorest country in Europe after war-torn Ukraine and Moldova. Poverty is forcing thousands of people to flee the mountain villages in search of work in large cities such as Tirana and Durrës. The poorest are left in need of material and spiritual support. In the absence of local priests, missionaries are an indispensable help.

0: اما شکایت پروفیسور استنین به سیمی تیتر سی هرمیک یه می نیتی پاپو فلاسی نیت انجو
1: پر کتسیا است فورت
0: فورت فورت
1: است فورت
0: کمی تیتا زکانه dhe nuk duhet harruar që para 4 shekujsh të gjithë shqiptarët ishin të krishterë. Ndoj që të rritet një bim, duhet të rritet vazhdimisht. Në vazhdimisht
2: duhet të ruhet.
0: Duhet të ruhet, se mund të ndërtosh, dhe përsëri mund të bjeri që ose se ruhen. Edhe kjo harmonia ndërfetare, përshpunimi ndërfetare. Nuk është një dhënë edhe duhet gjithmonë ashtu, duhet të ruhet. E duhet të zhvillojmë.
3: Mbite zhita, predikimi me i fortë, është bashkëpunimi vlastrorën.
4: Dhe do t'i fi kura në e bi për sotë, ta respektos besimi tjetër.
3: Miqësia kur rrim bashkë, kur bashkëpunojmë, kur dhe me thënë ndërtojmë ardhenjët, kjo është predikime
4: po.
3: Me i fortë për njerëzit. Se ka nevojë këtë armë. Non c'è rivalità, non c'è gelosia di rapporti. Davvero qui si punta alla felicità dell'uomo, felicità che può essere piena, che può essere perfetta soltanto quando l'uomo davvero colma la sua sete di Dio.